0: Dabo dabo.
1: Boom chiki. Boom chakala. Chiki.
2: Nanya gangi bamtana kabugo Grace. Mbera wano wenyine kamwanyi mukunja zone. Wani nakaloke nanyanga lokbu. Ntite isaya ngamunywa. Paka wenanyo ndene saga kasandike akakalimu. Milioni em. Ngezo laba lironga banku biranga banga mbatu jituli kuja. So I'm very happy to be a winner. Look, boom, oye.
3: Boom, chakala. Akomyewo na manyi gamirundi ebiri. Wefunile rock boom over silverback energy. Kemena wansi wakasani kira. Chola bacho wangula. Rock boom. Amanyi gaba wanguzi. Ebyo kunywa bya manyi sibirundi eri abana. Abachala abembuto. Bamama abayonsa. Naba bata kuatagana na chirungo cha kawa. Akasanyo kanu kakakasiwa by National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Iraka kasera kagire.
4: Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubu yagaza ubunyuma ubujute sanyo ngatu kubaganya ibirugozo
5: gomkazi ngo yagara kubanya baro domo manya bintu byagura mbere n'ubwala ufuno rubutawo
6: tumanya bya kusuitiza
5: umwezo gushuka uwande useseme umutunulire bwa tunura
4: Kuno kukuwe nsumi sese nja ulo, mudini, kusonga sobu fumbo, ama kama ulunja gubu islamu. Bizibu chibiyo itamu.
7: Manange wa sheki mnyambe, omseja nkuba.
4: Tukumbula, sakuno kukuwe kumagese, uwe niko zoja, chani ba digita.
5: Umayi Allah, ana wa ta'ala, taina mutuko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana kuzadewa bao mukamawi. Mungu alizo kule tuwa mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Nungu sara mua abana basatu, mungu chate gira. Uwe kukuli abana mua abana kemo.
6: Chengela.
4: Bururu nekuro sande, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kura makago isirama mru.
8: Eno, you wake up call. Mu program itulio mkeze.
9: Okay, wasuzota ino just since dokubango kuliza nyongero kuba nyakudamu okubozako. Tunonyako kumwami mchongo Julius wano tulabe. Ka second omwami ono bwakwata ngenda muko wa mogere muko. Kute Mwami mchunguzi. Hello. Hello.
10: Simu yomukume nakuzino
9: chichi. Simu yen nakuzino sibitegera. Sija kulimba ina mchala na watenga ya ngambi jo. Yabademu studio nga tasobula kuwata. Aina studio ji yabademu nga tasobula kuwata.
10: Hey.
9: Wena yo get denaye. Ya
10: chidi demu WhatsApp.
9: Yes. Na mnonyeleza kwa WhatsApp.
10: Hey,
9: simanyimu. Simanyimu manya. Kube ya kutejo, nerero mpulidera ya kute. Hey, ya kutejo. Ya kutejo. Ya kutejo. Ya kutejo. Ya kutejo. Ya kutejo. Ya kutejo. Ya kutejo. Ya kutejo.
8: Eno, you wake up call. Mu program, itulio mkeze.
9: Kali, uchibache chochiga anye, katunonyewa na fabari kungude zenja ulo, mchibuka kampala watukulie benji etambla vii mili debitia.
10: Mungu mkulu tuwale tunonyeza kuzonga jizu kulonda. Kwa sababu ya lwezo manti, onakulwe kulonuwe bitumbe vimu bazemo kulonda. Kulonda jikwai kukai kutatambla udunji, tuwala vio waluwa bagendo kulonda unakulwa, lili waluwa bagendo kulonda unakulwa incha. Chukate jisendi wa kuchukebio kulonda langi denda kuzomwe zirumu. Teka tekevengi wete kwa tamiba jina mune tekateka yokuwe wandiso kutandika nililo mkala jizaizu kutandika nuluwa lilo watandiko kubanga be wandisi chitekeza ntikuwe na joli inga
9: awigenda kono oneka
10: mkala zaizu waza
9: awigenda kono oneka abe chale chiba diri deba gena kujabe wandisi zenonga baina kubagalo kolachi okulonda
10: kuba mzuloku tanwezigendo kubanga ziti yuwa unakulu encha kata idomu gene mwe wandisi
9: Okay. Na era. Sibitegera butegeze. Abe kazo mwasuze mutya, Sheira abanda bire. Sheira na Sheira ye kazo yo. Kazo. Manyi ye ita kush. Kush. Abe kazo abanda bira, otuba mban natero kutalage waffe. Kawempe tula. Tugende mu byentambula.
3: Gutuka bichinawe.
0: Ago kungudo, traffic updates. Tegere bienta ambulanga bwe biyimiride kungudo ze kibuga Kampala. Izenje ulo mu program etuli omukeze.
9: Yes, katunonye banafa bali kungudo ze kibuga Kampala patubuli ya tebienta ambula bitu biyimiride bitu ya machago nako wa eluka nso kemfune. Ono nga yerule Abdul Sharif kurugudo rente batubuli da kebienta ambula biyimiride machago nako wa eluka jori yemienta ambula biyimiride bitu ya njagala opereze kububa kumbuli de gwebienta ambula biyimiride mchitundu jo wanga alida. Tutegere mu butuufu nti gwe byawa mweyo birungi tovanga ku Radio Pal nga tonna bakubanga otegedde byentambula ebirimiridde buli kumacha kasoke ne Abdul Sharif sebo wasuzotya
6: nasuze bulungi mukama wa mubeja wasuzotya munangi
9: nange no nasuze bulungi
6: mwe bali kuweresa kwanga awamune bakama bange mwena abali mu studio za Radio Pal
9: amina tubulira ke byentambula ebirimiridde machagona kwa lero kulugudo rentebe
6: Omuruki ya kumbite kumukutu kuna kubarwe mwake tikiri za mkubuzeko. Nchi mwona nge wasuzotia. Mwebari tuwa gala. Mwebari tu uliriza bandabu kambara. Mwebari tuwa gala. Mwebari kubira nga mtu mbudese kamili yao. Masiki siti kikalitunzi. Loti sariki putia. Bangandye do. Tumbuli nedala Radio Paro. Nande nobwentyo. Mukanyome roka na kenta mbura yevi duka. Nabukereza ya kukula buru kudoro entebe. Mwona nga ingire jibuga. Embero verengo jitegete. Okuvira dela kunkuru ke twasana zemboro batweresita buya dela kurungi nyo bobotu se wanokupata pata zikambula kurungi nyo enama siba mu Jackson munange jiingire chibukawo kubeda kiseta kikapiri kusatu na oberengo joininga kunayini odono oberengo yakuka wanokupirido musite kufirido musita uziseye yamu akatono tono na yenda bobero tuse wano kunaje na kundi Jackson ukwano kwanga uwe katandikidyo kubera nga kapu atapaka kuche kusabalawo lianda kuyanda na ye nani kugambie kia nchi munda nge bovera mwikundi jekutila yala hili embele cha kutela nge kutambulira dara kurungi nyo mkwano kwa nga matoku hita uo na uvera nge kukira dara ate wana kukurungo ye chibu ye kukurungo ye chibu ye elaga kaputemu akatono tono eroso

0: bakwate bajagina masono kubanga bakuweereza mu ngeri esinga okuba ey'ekika ekyawaggulu. Mwe abalina amasomero oba ab'obutale abazi kampani ab'amakolero mwenna babagamba nti mubeekwate toyi bazinuunamu ne ziddamu ne zikakkalaba emirimu za emirimu gyazo mu ngeri esinga okuba ennungi. Ojja basanga wali ennamuŋŋoona ku Hoima Road e Masaka gye bali okunokosa ne ku yafeesi zaabwe ze balina e Fort Port. Kati wandika enamba eno gw'alina ttooyi ng'ogiraba ekusobedde. Wandika enamba zino esooka eri 07-21-13-86 07-21-13-86 ne 07-73-98-81. Abakulu abajja kuba bakuweereza mu ngeri esinga okuba ennungi. Prestige Margarine wesiyaji wa mulembe, genda kuduka erikuli okumpi oba supermarket gwe bagambe oyagala ka Prestige, buli kimu kijja kuba kitambudala bulungi. Banaffe aba Light Properties and Real Estates bakuleetedde poloti oba balina poloti eziriko kati ng'ate ne we ziri walingwatundanga kekyeyo kya bagamba zirina kifuma kakinzi awo wenyini ojja kuba ozifunira ddala poloti ezo. Naye eziriwo zitandikira ku miliyoni emu 800,000 paka ku miliyoni 8. Bagamba balina poloti 5 ku 10 ya miliyoni 8, 5 ku 5 ya miliyoni 4, 25 ku 5 miliyoni 2, 10 ku 4 miliyoni 7,400,000 ne poloti endala zonna bazirina. Kale no bagamba nti gwe bitekemu engatto genda wali ekiwatule kumpi ne polisi bw'otuukawo kuba kwene simu. Esimu eri 07-23-69-92 07-23-69-92 bagende maaso n'okubanga bakuweereza mu ngeri esinga okuba ekika ekyawaggulu. Banaffe aba Mars Islamic Junior School bagende maaso n'okubanga bakutegeeza nti basangibwa nsangi buwaali era bategeeza abazadde mwenna nti okuwandiika abayizi kugenda ddala mu maaso ku ssomero lino. Bawandika abaana b'obuwala ssaako n'ab'obulenzi, bawandikira ddala nno okuviira ddala ku nasale paka ku kibiina ekyokuna ate nga balina ne daycare weeri bulungi nnyo. Essomero lino mwana tulikwasa ne Qur'ani ku mwoyo, abazadde mukubirizibwa era mujjukizibwa bw'oba oyagala essomero erinaatendeka omwana wo ate ne limukwasa ne Qur'ani ku mwoyo. Ekyokuddamu kiri kimu, Mars Islamic Junior School. Bitekemu engatto ogende wali ensangi buwaali ojja kuba batuuseeko. Sobola n'obakubira ku simu eri 07-00-49-93-63 07-00-49-93-63 ojja kuba batuuseeko bulungi. Bagiyita Pod FM. Kati njagala kujjako eyo gye muli mubeeko ebibuuzo bimubuuza sing'endo n'oluvannyuma agende maaso n'okuba nti abyanukula mu ngeri esinga okuba ey'ekika ekyawaggulu. Nabagambye tujja kuyita ku 07-59-90-00 ne 07-82-63-66 ze simu zentaddeko kwe tugenda okubanga tuyita. Okay, bagiyita Pal FM. Hello.
1: Sebo, nkulamusizanyo.
0: Sebo.
1: Nenkwebaza emirimu gy'okolera ensi eno. Sebo, erinnya eryange nze Muwanga Ibrahimu, omwogezi wa Honorable Lusagala Bosco, MP Makindye West BS Mugumu. Mukama wange n'okusooka okwebaza okusalawo otuletera akuletera abasajja abalina ensonga ffe bannayuganda ezitukwatako ennyo. Sebo, mukama wange oyo akulamusizza nnyo. Ekyamaza okulukayongo yalao kukuwulya kibuuzo.
0: Yesebo.
1: Singa akuzzaako omusango ne bantu aba poliisi ne basiro oba mu kkooti apa gaito ogijja wa egamba nti kwogeroya agera okupulegana kuzzaako omusango. Yagamba ne Uganda bakimanye nti besije musajja nnyo ate yali opposition nnyo muve kubani abali Kariyoki. Mukama Katonda akunkumire.
0: Okay. Bagiyita Pal FM 10-79 ekkule ly'omuntu oyo. Hallo. Seruganda.
2: Waalaikum warahmatullah.
0: Waalaikum salaam warahmatullah wabarakatuh.